سنگی دوستو، ایک دفعہ پھر سن کے آنے جی خوش آمدید. سن سننے پہ سنا اپنا پروگرام پٹواری بیٹھک ریڈیو فضا 97.1 FM ابروں تے جڑا کہ نوٹنگم UK تو لائیو جا رہا ہے. سن اپنا میزبان سن اپرا باست علی راجا تے آج میں جڑا سڑا خصوصی پروگرام ہے وہ تساں بڑی محبت اور بڑی چاہت نال سننے پہ ہو تے تساں دی بہت مہربانی بہت شکریہ کیونکہ سڑا جڑا آج نا ٹاپک ہے وہ ہے احساس. احساس ایک بڑی قیمتی چیز ہے اور بڑی قیمتی گلیں جڑیاں وہ تساں دی طرفوں بھی اسنیاں پیاں تے اساں بھی کوشش کرنے پیاں کہ اپنی طرفوں اساں جتنا ان پٹ دے سکنے ہیں جڑی گل اساں بائی سکنے ہیں وہ اساں تساں نال لازمی شیئر کریے. سونگ تو پہلے ایک گل ہونی پی سی ماں نے رشتے نہیں کہ بڑا حساس رشتہ ہونا تو بچے واسطے ہمیشہ ہی ایک شیلٹر نے طور پر رہنا ہے. تو بے نی چولی نہیں میں گل کرنا سا لیکن بے نی چولی نہیں جلے گل ہونی تو ایک کس طرح ہو سکنا کہ اساں ماں نہیں گل کریے تو باپ نہیں گل اساں نہ کریے پیو نہیں گل اساں نہ کریے اساں بھلی جائیے یہ نہیں ہو سکنا. ویسے اکثر ہونا کہ لوگوں گڈیاں پیچھے لکھوایا ہونا ماں نہیں دعا لیکن باپ نے جڑی دعا ہے یا پھر باپ نے جڑی محنت ہے اس کی کرے شاید اساں بھلی جانے ہاں کسی نہ کسی حد تک. باپ جڑا ہے نا کئی باری اپنی پریشانی بچیاں کی نہیں دسنا کیونکہ اساں نے سوسائٹی وچ اساں نے معاشرے وچ ایک گل ایک بڑی مضبوط سمجھی جانی کہ مرد کی جڑا نا درد نہیں ہونا یا جڑا باپ ہے وہ ہمیشہ مضبوط بھاویں اس نے اندر کہہ کہہ پریشانیاں پلیاں رہنیاں مالی مشکلات ہیں کوئی جاب نے مسئلے مسائل ہے کوئی فیملی نے ایشوز ہے یا اس نے اپنی صحت جڑی ہے وہ بھی خراب ہے لیکن اس نے باوجود وہ کسی بندے نال ذکر نہیں کرنا کہ بھائی مکی کیا مسئلہ کیا پریشانی ہے. تو جس طرح وہ اپنی پریشانیاں نہ کسی نال ذکر نہیں کرنا تو بندے کی شخصیت اس طرح نہیں ہونی. گھر کئی دفعہ ایک بار وہ بندہ ہونا کرے نے اور اس نے بڑی چیزاں ہونی تو وہ کھلی تو کسی نے تعریف بھی کدے نہیں کرنا. کئی دفعہ ہونا کہ بچے یہ تکنے ہونے کہ ساڑے کی ماڑی موٹی چوٹ لگی ساڑے کی کوئی دکھ پہنچیا کچھ گل ہوئی تو ماؤں جڑیاں بان وہ فٹافٹ پترا واسطے تیاں واسطے کھلی جانیاں کہ پتر ماڑا پتر کیا ہوئی تو کی ہے کیا ہے ڈاڈی لگی ہے تے اٹھی گل چل کوئی گل نہیں ہے پترا. تے ماں جڑی ہے وہ کئی دفعہ پترا نال رو نہیں پینی لیکن والد جڑا وہ دوروں ہی آواز مارسی اکسی وہ کوئی نہیں مسئلہ خیر ہے اٹھی گل کچھ نہیں ہویا تھوڑے کی. اچھا ہوں اس طرح کئی دفعہ اسانے ذہن وچ یہ گل شاید جانی ہوا ہے کہ والد کی سڑ نال پیار نہیں ہے یا اس کی سڑ نال وہ محبت نہیں ہے لیکن اصل گل یہ ہے کہ والد دنیا نہ اس سبق سو کس کھانا ہونا کہ جس لئے تساں اس گھونسلے چوں باہر نکل سو کورے ٹیسو تو پھر تساں کی چاہنے والا جس لئے کوئی نہیں ہونا گا تو پھر تساں کی ساری زندگی خالی میٹھیاں گلاں نہیں بلکہ تساں کی ایک او کرخت آواز بھی سننی پیسی جڑی کہ والد کسی حد تک ایک سبق سکھانے واسطے بچے کی آنا ہونا چل پتر کوئی گل نہیں اٹھی کالوں. کیونکہ کہڑا جڑا بندہ اپنے دکھاں درداں اپنی جڑیاں اس دیا خواہشاں انہاں کی قربان کرنا اپنی کوئی گل جڑی ہے وہ اپنی زبان پر نہیں آنا کہ ماڑی وجہ توں کہ اگر میں کمزور ہوئی گیا تو پیچھے ماڑے بچے پریشان نہ ہوئی گئے سن تو وہ بندہ تساں کتنا بڑا خیر خواہ ہے.

لہٰذا کئی دفعہ اگر ساڑھے خیال ذہن چے خیال اسنا بھی ہے کہ شاید والد کی پرواہ نہیں یا طبیعت بڑی سختی ہے تو ایسی کوئی گل نہیں ہونی، میں آنا کہ انہوں نے ایک انداز ہونا، اپنا انداز ہونا، بچیاں نال محبت کرنے نا، بچیاں کی ایک سبق سکھانے نا، بچیاں کی اپنے نال ٹورنے نا، زندگی نے جڑے دا پیج ہے وہ سکھانے نا۔ ایک ٹائم پر احساس نہیں ہونا کہ والد جڑا وہ کتنا بڑا ساڑے نال کہنے کے آسرا ہے، کتنا بڑا سارا ساڑے نال کلتا وا۔ ساڑے کی ایک ٹائم تو بعد یاد اسنی جس لئے یاد ہے والد اس دنیا چ نہیں رہنا یا پھر اساں کرے کرو دور ہوئی جانے۔ اس بے رحم دنیا نے ٹاہ چڑھنے آتا ہے پھر وہ ساڑے کی دسنی پئی پیو کیسے ہونی ہے۔ بہرحال جتنا جلدی ہوئی سکنا انسان کی اس گل نہ احساس ہونا چاہیے تو سارے جڑے پروگرام ہیں اس نہ مقصد بھی یہی ہے۔ تو کچھ شعر اتنے وہ اج اس پروگرام نہ احساس بنانے ہیں والد صاحب نے محبت کہ جس لے نیرے سن تے دیوے بالے پیو نے ہتھاں نے، اوکھے ویلے کم آئے سن چھالے پیو نے ہتھاں نے، تے تاڑے وس نی گل نہیں پترا تو نے سمجھی سکنا ہے، تاڑے پچھے کتنے سال ہوں گالے پیو نے اتھاں نے، تے ایڈی جلدی تے میں کرنا نقشہ نہ بدلائی سکنا، کندھاں وچ زندہ سائے آلے پیو نے اتھاں نے۔ یہ جڑا آخری شعر میں سنگی سنانا گا، یہ شعر جلے میں سننا تے ایک دفعہ ماڑا اپنا آپ بھی کمبی جانا کہ کچھ تے پیراں وچوں سر بھی چانے کی تو این آخن، کچھ تے پیراں وچوں سر بھی چانے کی تو ہی نہ کھن، کچھ گلمان بھی پوڑی کنے پالے پیو نے ہتھاں نے۔ بڑی تکلیف تے گل سی کہ کئی دفعہ بس یہ ہوئی جانا اس طرح بھی تکنے آسان، لیکن بس جتنی جلدی انسان کی احساس ہوئی گچھا وہ اپنے والے پاس ہے واپس آ جائے اپنی اصلیت والے پاس ہے، اس کی اس چیز نہ پتہ لگ گچھا کہ والد جڑا دنیا نے کتنی بڑی نعمت ہے، اگر سنے والد اس دنیا موجود ہے تو کوشش کرو انہاں نال جتنا اچھا ٹائم انہاں نال گزاری سکنے ہو انہاں نال ٹائم گزارو، انہاں نے عزت کرو، انہاں نال ایک جس کہنے نا کوالٹی ٹائم سپینڈ کرو۔ اگر پردیس ہی چو سنے والدین پاکستان ہی چے تے انہاں کی کال کری تے تساں اپنا احساس دلاؤ کہ واقعی تساں انہاں سے جینے پہ ہو، تے وہ تساں نی زندگی وچ کوئی اہمیت رکھنے، تساں انہاں نی زندگی وچ کوئی اہمیت رکھنے۔ ہوں ایک تساں کی گیت سنانے ہیں ساڑی اپنی گیت سنانے ہیں پنجابی زبان چ اور جڑا کہ سدھو موسے والے کی آواز چ ہے۔ ساری عمر تو باپو میرا کریا ہے،

جی سنگی دوستو، ایک بار پھر سنگی آنے ہیں جناب، خوش آمدید. چلڑے چلڑے وال سننے پہ سو جناب شفا اللہ روکڑی نی آواز اچ. اچھا جی، بریک بجانے تو پہلے ایک پیغام جڑا وہ اساں شامل کیتا سی، جڑا کہ مدثر جٹ اور میں بریک جس ٹائم میں گیت بھی سننا پیا سا تو اس دوران بھی وہ پیغام جڑا وہ ہمارے ذہن ہی رہا کہ ساڑے کول ہمیشہ دولت نہیں ہونی، ہمیشہ وقت بھی نہیں ہونا، پر کئی واری کول ایک لفظ ضرور ہونا جڑا کسی نے دلے کی سکون دے سکنا. تو بہوں ڈونگی تو بہوں بڑی گل کی مدثر جٹ اور جی، کیا بات ہے. تو ہوں ایک سوال یہ ہے نا کہ اج نے معاشرے وچ احساس کیوں ضروری ہے؟ مطلب یہ بھی ایک بڑی غور کرنے والی گل ہے. تکو آج نہیں زندگی جڑی ہے نا بڑی تیز ہے، ہر بندہ کام وچ مصروف ہے، نوکری، کاروبار، کار، بچے، ذمہ داریاں، بجلی، گیس، ٹیلی فون نے بل، یو کے جی دے کونسل، ٹیکس، موبائل تے پیغامات نہیں، میسجاں نہیں، برمار ہونی بندے کول، پر کئی واری دل نہیں گل سننے والا، نال کوئی نہیں ہونا. اساں پوری دنیا نال رابطے چونے ہاں پر کارنے اندر بیٹھے بندے نال گل کرنا مناسب نہ سمجھنے. وہ گلوبل ویلیج تے بنی گیا لیکن اس گلوبل ویلیج امریکہ بیٹھے بندے نال ہیلو اے بندہ کرنا ہونا چٹ چیٹ، ہاں جی سناؤ جی سو ٹھیک ہو جی، ور لو جی امریکہ نے کہلا تے اتھے نہ کہ موسم آ، لیکن نالے والے کمرے چ اپنا جڑا بھن بھرا کوئی لما پیا وا، اس نے کوئی صحت خراب ہے، اس نے دلا نہ حال، اس نے دلا نہ موسم، اساں پوچھنا مناسب کئی دفعہ نہ سمجھنے. تو اتنے ایک اور سوال یہ پیدا ہونا کہ کیا جڑی ٹیکنالوجی ہے وہ آج کل نے اس دور اس ویسے تو آنے کے فاصلے اس کٹائی چھوڑے جی، کہ تسا میلوں دور بھی ہوئے ہو تو تسا نیڑے ہونے ہو، لیکن ایک لحاظ نال فاصلے شاید ودائی بھی چھوڑے اس کہ اساں نال بیٹھے ہونے ہاں، لیکن کئی دفعہ یہ ہونا کہ ساڑے نال بیٹھے آ بندہ بہت دور ہوئی جانا ساڑے کولوں، ساڑے اس موبائل نہیں وجہ تو، اس ٹیکنالوجی نہیں وجہ تو. لیکن سارا الزام اس ٹیکنالوجی کی دینا یہ مناسب گل نہیں، یہ مناسب رویہ نہیں، ماڑے خیال ہے یہ اس طرح ہی ہے کہ ہر چیز نے دو طرح نے استعمال ہونے، ایک مثبت ہونا تو ایک جڑا وہ منفی ہونا، تساں اس کی کس طریقے نال استعمال کرنے ہو. تو جے تکو تساں اپنی ڈیوائس جڑی ہے اپنا موبائل جڑا اس کی صحیح طریقے نال استعمال کرو، ضرورت نال اس کی استعمال کرو جتنی تساں کی ضرورت ہے. ہر ٹائم اگر تساں ریلز تک سو تو پھر ظاہری گل ہے تساں واسطے مشکل ہوئی جیسی، کیونکہ یہ ساری کہانی ہونی ڈوپامین نہیں. ڈوپامین جڑا ہے وہ ایک ایسی کہنے کہ انسانی دماغ نے اندر ایک ایسا کرنٹ آ کے جڑا بندے کی جڑا نا کرے نہ کرے وہ ٹوری ترخنا کہ سنگیا آئے کری یا نال، تو بس ڈوپامین نہیں ریس اچھی بندہ جڑا نا وہ لگا رہنا، تو اپنے جڑے اس نے رشتے ہونے انہوں کو واسطے واسطے دور ہو جانا. بہرحال احساس اس چیز نہ آئے کہ ساڑے کی اس چیز نہ احساس ہوئے کہ اساں یہ غلطی کرنے پہ ہاں، کیونکہ جلے اساں کی اس چیز نہ احساس ہو سی کہ اساں غلطی کرنے پہ ہاں تو پھر اس بعد ہی اساں اس کی سدھارنے والے پاس اساں اپنی فیملی کی، اپنے بچیاں کی، اور اپنے جڑے قریبی رشتے ہوئے اساں انہوں کی ٹائم دے سکنے ہیں، اپنے دوستوں کی ٹائم دے سکنے ہاں. تو کوشش اساں یہ کریے کہ جس ٹائم اساں محفل بیٹھے ہوئی ہے تو موبائل جڑا وہ ساری اپنی جیب وچ ہوئے، سائلنٹ اپر ہوئے تو بہت چنگی گل ہے، لیکن کئی دفعہ ہونا کوئی ضروری کال بھی آ جانی. ہر طرح نہیں محفل نے اپنے آداب ہونے، اپنا طریقہ کار ہونا. بہرحال جی گل جسلے احساس نہیں ہوا تو پھر انسانیت نہیں گل جڑی ہے وہ بھی لازمی ہونی، کیونکہ یہ بھی اس نا ایک نارم لازمی جز ہے. تو احساس نہیں اصل خوبصورتی جڑی ہے نا وہ ادو سامنے اس نہیں جدو اساں ایک ایسے بندے نال کوئی چنگا کام کرنے ہیں کہ جس نال ساڑا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا، جس نال ساڑا کوئی بظاہر رشتہ نہیں ہونا، کوئی دوستی نہیں ہونی، کوئی ایسا ساڑا مطلب اس تو بعد ساڑے کی کوئی ریٹرن نہیں اس پاسو اسنا، لیکن اس نے باوجود بھی اساں اگر اچھا کام کرنے ہیں تو اس کی بھی احساس آ.
ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਜਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਪੋੜਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਕਣੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਸਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਤੱਕਣੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਹੋਣੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਸਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਉਸਕੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੀ ਛੋੜਨੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੋਬ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਯਾਰ, ਵਾਕਈ ਮਾੜੀ, ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੇ ਪਿਓ, ਤਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਕਣੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕੀ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨੇ ਪਿਓ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੜਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਰਲਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੰਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਦੇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਘਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਜਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪਈ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਔਰ

رشتوں سے گندھے اور یقین سے بندھے رشتوں کے ساتھ ایک بار پھر سے, جی ہاں, دھن اور داستان کے ساتھ میں ہوں فاخرہ مرزا. آواز کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آداب بجا لاتی ہوں, سلام پیش کرتی ہوں, اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, اور مجھے سننے کے لیے ایف ایم 97 کو ٹیون ان بھی کر چکے ہوں گے. اور زندگی جب بھی تیری بز میں لاتی ہے مجھے, زندگی جب بھی تیری بز میں لاتی ہے مجھے, یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے مجھے. اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, تصور کی آنکھ سے میں دیکھ رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں, خیریت کے ساتھ ہیں. اور آج کا دن جب صبح ہماری آنکھ کھلی تو ہمیں ایسا لگا کہ کچھ پھیکا سا بیرنگ سا دن ہوگا, کیونکہ صبح کے ٹائم کچھ بارش تھی اور بادل تھے, ہوائیں تھیں. سو ایک بے یقینی کے ساتھ ہم نے اپنے دن کا آغاز کیا, لیکن دوپہر ایسا لگا کہ جیسے دوبارہ سے سمر سٹارٹ ہوگی, گرمیاں آ گئی ہیں. سورج نے ایک دم سے اپنی آنکھ کھولی اور سب کو حیران کر دیا, اور پھر اپنی گرمی کے پر پھیلائے, اور پھر کیا کہتے ہیں کہ نیا لباس پہن کر کائنات کو گرماہٹ دی اور کائنات کو منور کر دیا. سو یقیناً آج کے دن کا, آج کے موسم کا, اور آج کے لمحات کا آپ نے بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے اور اس کے مزے بھی لوٹ رہے ہوں گے. زندگی کتنی خوبصورت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں, اور ایسی خوبصورت سی زندگی میں جب ایسا موسم ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنے اس زندگی کے, اس دن کے, سورج کے اور رب کائنات کا شکر بجا لانے کے لیے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ چمک رہا ہو, سورج آسمان پر ہو, اور ہمیں زندگی کی حرارت محسوس ہو رہی ہو. پھر انسان کیا کہتا ہے کہ تھم جا زندگی, تھم جا.

0: जी पंजाबी सोल, क्या कहते हैं कि हार्ट टचिंग सोल, एक खूबसूरत सा पंजाबी सूफी कलाम जिसे आपने सुना FM 97 से। इंसान को असल मोहब्बत किस चीज से होती है? अपने किरदार से, अपने आप से, अपने लिबास से, अपनी शक्ल सूरत से, अपने किरदार से, अपनी अच्छी आदत से। या अपनी जात के अंदर छुपी हुई उस्ताद से, सिर्फ जिसको सिर्फ वो खुद ही जानता है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी जात के अंदर भी कोई साथ होती है, हमारी जात के अंदर भी कोई जात होती है जो तन्हाई में भी तन्हा हमें होने नहीं देती और हमें हर पल बावर कराती है कि कोई है जो हमारे अंदर बोलता है। अपने मेहमान को शामिल करेंगे प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर जान के मान पाऊं तो एक भाई अपनी प्यारी बहन के प्रोग्राम में आने की इजाजत चाहता है।
0: जी जी बिल्कुल, जान के अमान भी पाए और इजाजत भी है आपको, खुश आमदीद कहती हूँ। जी कैसे मिल
1: सकता है? और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं और बड़ा अच्छा लगा आपकी आवाज आने सुन के।
0: शुक्रिया।
1: यकीनन सब खैरियत होगी आपकी तरफ से भी इंशाल्लाह।
0: जी जी सब खैरियत है, मौसम अच्छा है, दिन अच्छा मिला आज। जी
1: हाँ जी, तो मौसम के जिक्र से याद आया कि आजकल फ्लू का बड़ा चर्चा है।
0: जी जी,
1: तो ये सबसे दरख्वास्त है कि अपना ध्यान रखें, ये ना समझे कि हम ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। ये वायरस चलता है ना जब, तो बस अल्लाह सुब्हान तआला अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो कभी कभी ना घर में सारे फर्द बारी बारी अपना ना हिस्सा लेते हैं, तो इसकी एहतियाती तदाबीर करें। वो जो देसी कावे होते हैं ना हमारे,
0: जी जी,
1: वो मुझसे बेहतर आप तरकीब बता देंगी। तो जो दफ्तरों में काम करते हैं जाबू भी हैं, वो छोटी सी फ्लास्क लेके उस पे कावा घर से बना के ले जाएं, तो घूम घूम करके पीते रहें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी सम्मान में रखें।
0: जी मैंने, जी मुझे भी पता चला था कि कुछ वायरस जो हैं वो फ्लू की सूरत में हैं, कुछ वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह, तो उसकी वजह से अचानक ही जैसे फील होता है कि आप अपने वो खो चुके हैं और गिर गए हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल, वो ना ये शुरू ही गले से होता है।
0: जी जी,
1: गला खराब, आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू होता है, तो इसकी रोकथाम ना की जाए तो ये बढ़ता जाता है, उसकी 2-3 हफ्ते लग जाते हैं।
0: जी जी जी जी,
1: तो बस जरा ध्यान रखें। माशाल्लाह हमेशा की तरह से आपने रौनक लगाई हुई है, बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत हमें सुना रही है। तो जी माशाल्लाह हमेशा की तरह आप क्या कहते हैं हार्ट चीट पे जमी बैठी हैं।
0: जी शुक्रिया।
1: तो हार्ट चीट का जिक्र हो तो जो बाकी सारी मेरी जो बहने हैं,
0: जी जी,
1: कहीं मैं ये तो नहीं कहूंगा गुम हो गई हैं, थोड़ा स्लो हो गई हैं, तो जल्दी से मेंशन करूंगा।
0: जी
1: कुछ कॉलर भी हैं उनमें, कुछ प्रेजेंटर थी, कुछ प्रेजेंटर थी और हैं।
0: जी जी।
1: तो एक मिसेस खान आया करती थी, अजहर खान साहब की मिसेस, तो अभी अल्लाह सुब्हान तआला उन्हें अपने सम्मान में रखे, कोई उनकी हैर बनी है कहाँ है वो, तो उनको सलाम अर्ज करता हूँ। आप ही परवीन मिर्जा को सलाम अर्ज करता हूँ। और सिस्टर बुखारी प्रोग्राम पेश किया करती थी, बड़ा रंगारंग और रौनक लगाया करती थी, तो उनको भी सलाम। और हमारी एक बहन निकत जवेद आया करती
0: थी। जी जी जी जी,
1: पश्तो प्रोग्राम दिलाती थी।
0: हाँ जी, उनसे काफी दफा मुलाकात हुई और उन्हें हमने कहा कि आप न्यूज बहुत अच्छी पढ़ा करती थी।
1: जी, तो उनसे दरख्वास्त है कि अगर टाइम मिले तो तशरीफ लाएं और हमारे रेडियो पे रौनक लगाएं।
0: जी जी जरूर।
1: और जी सफदर अंसारी भाई भी, वो भी मसरूफ हो गए।
0: हाँ हाँ।
1: तो मेरी बड़ी लाडली बहन सादिया सेठी साहिबा,
0: नमन
1: करता हूँ, मीरा खैरियत से होंगी, कभी अपनी आवाज सुनाए। तो आपके मेके की तरफ से सिस्टर जेबी आया करती
0: जी और जी। तो ये जो दूसरे वाले रिश्ते थे ये ससुराली थे।
1: हाँ वो अच्छा ससुराली और ना मेके वाले मिक्स है मेरे पास।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो जेबी तारे हैं, मुसर्रत तारक हैं, वो हलीम ماں میری بہن دونوں طرف سے آیا کرتی تھی.
0: جی جی
1: بہن اذرا تنویر صاحبہ.
0: ہاں جی جی وہ ضرور تشریف لائیں گی. جی جی
1: وہ آپ کے سسال میں دوبارہ حاضر ہوتی ہیں. شائستہ قریشی صاحبہ گول گپے لے کے آئے.
0: جی جی وہ میکے کی سائڈ تھی.
1: تو ان کے میاں ارشد قریشی صاحب کو سلامت کرتا ہوں.
0: جی وعلیکم السلام.
1: ان کو میں نے بیڈمنٹن کی دعوت دی تھی, امید ہے کبھی ان کے پاس ٹائم ہوا تو.
0: جی جی جو آپ کا بیڈمنٹن کا تھا اسے ایک بار پھر سے ذرا بتا دیں کیونکہ کچھ لوگ.
1: بیڈمنٹن ہم کھیلتے ہیں ہروے ہیڈن میں ایوری ٹیوزڈے اور وینسڈے. تو ٹیوزڈے کو نا میں نے جونیئر کلب شروع کی ہے اور میں ایک قسم کی نا کوچنگ کرتا ہوں. میں اس قابل تو نہیں لیکن جو مجھ سے کم سلو کھیلتے ہیں نا ان کو تھوڑا ٹائم دیتا ہوں اور نا ٹیکنیک سکھلاتا ہوں تو وہ انجوائے کرتے ہیں. اصل میں یہ بہانہ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں
0: ملاقات کا,
1: پلٹ کے جپڑنا جپڑ کے پلٹنا
0: لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. جی جی
1: تو یہ یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہمیں نا جپتا جپتی نا یہ کرنی چاہیے.
0: ہاں جی جی
1: جپتا جپتی نیگیٹو انداز میں نہیں, مطلب یہ ہے کہ ایکسرسائز اور اپنی باڈی کو تھوڑا
0: موو رہیں. جی جی بالکل یہ بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو اس وقت ایٹموسفیئر بنا ہوا ہے ہمارے اراؤنڈ اس میں لوگوں نے زیادہ فون کے پیچھے لوگ زیادہ لگ گئے ہیں, فون میں زیادہ اپنا وقت گزارتے ہیں تو
1: معاش میں اور دنیاوی چکروں میں ہم نا بالکل اتنے مصروف ہو جاتے ہیں اپنا
0: دھیان ہی نہیں رہتا. جی
1: یہ گھنٹہ ڈیڑھ ایک قسم کا ریلیکس ہو جاتا اور باڈی کو بھی موومنٹ کرنے کا موقع ملتا. اور
0: جی جی
1: ساتھ ہی سوئمنگ بھی اویلیبل ہے.
0: اچھا اچھا
1: تو ساری تشریف لائیں جو شوق.
0: تو یہ سب مردوں کے لیے, خواتین کے لیے نہیں کچھ ایسا؟
1: بالکل خواتین کے لیے بھی وہ گروپ ہوتے ہیں, کچھ تو مکس ہوتے ہیں. اور باقی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتی ہیں تو ناٹنگم کلک ان کی ویب سائٹ ہے.
0: اچھا اچھا
1: اور بھی بے شمار وہ ناٹنگم جو لئے سینٹر ہے نا وہاں سے ساری انفارمیشن مل جائے.
0: اچھا ٹھیک ہے.
1: تو سب سے درخواست ہے کہ ضرور کوشش کریں اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں.
0: ایکٹیو رکھیں جی جی بالکل.
1: واپس آتے ہیں آپ کے سسرال میں. نادیہ خان سسٹر
0: جی جی
1: اور فرزانہ خان ماشاء اللہ بڑے پیارے, بڑی پیاری یادیں اور اچھے پروگرام وہ پیش کیا کرتی تھی.
0: جی جی
1: ان کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کبھی وہ اپنی آواز سنائیں گی. تو آپ کی اجازت سے نا میں ہر کال میں نا ایک ٹپ لے کے آیا کروں گا کیونکہ الحمد للہ میرا انجینئرنگ سے تعلق ہے, الیکٹرانکس الیکٹریکل مکینیکل.
0: جی جی
1: وہ اس کے ساتھ پھر میں نے اضافہ کیا ویلڈنگ فیبریکیشن. تو پہلے تو میں دعوت دوں گا کسی بچے کو یا بھائی کو کوئی انفارمیشن چاہیے یا کوئی ٹریننگ کرنی ہو شوق ہو پریکٹس کرنے کی, خاص کر الیکٹرانکس کی الیکٹریکل کی پھر ویلڈنگ فیبریکیشن کی, تو الحمد للہ میرے ورک شاپ میں ساری سہولتیں موجود ہیں. تو کوئی بندہ شوق رکھے نا کہ میں نے ویلڈنگ ٹپس سیکھنی ہے, الحمد للہ میں کوالیفائڈ ہوں تو میں نا وہ سکھا بھی سکتا ہوں فری آف چارج.
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے
1: جی. اور آج کی میں ٹپ لے کے آیا ہوں
0: جی
1: کہ ہمارے نا گھروں میں ہر جو الیکٹریکل اپلائنس نا اس میں ایک فیوز ہوتا ہے, اس میں ریٹنگ ہوتی ہے وہ 3 امپیئر 4 5 امپیئر پھر وہ 10 امپیئر 13 امپیئر ہوتا ہے. زیادہ تر یہ چھوٹے فیوز ہوتے ہیں.
0: جی جی
1: تو جب فیوز اڑ جائے نا تو پتا نہیں چلتا کہ اس کو ٹیسٹ کیسے کرے. اس کے لیے ایک کنٹینیوٹی ٹیسٹر ہوتا ہے یا وہ میٹر ہوتا ہے وہ لیتے ہیں. لیکن ایک میں نے سرچ کر کے ایک نا کیا کہتے ہیں دیسی ٹوٹکا میں نے ڈھونڈا.
0: اچھا اس کو کہوا تو نہیں پلانا پڑتا.
1: ہاں جی پھر بولے.
0: میں نے کہا اس کو کہوا تو نہیں پلانا پڑتا.
1: کہوا آپ نے ذکر کیا تو میرے سامنے کہوے کا کپ پڑا ہوا ہے.
0: جی
1: تو کال کرنے سے پہلے نا اپنی دلیری کے لیے میں نے کہوا پی لیا.
0: اچھا چلیں ٹھیک ہے.
1: اتنی دلیری اور سٹیمنے سے میں لگا ہوا ہوں. اچھا کوئی بھی فیوز ٹیسٹ کرنا ہو نا
0: جی جی
1: تو اپنا کوئی بھی موبائل ٹچ اسکرین والا موبائل کھولے, اس کو نا ڈائلنگ پیڈ پہ چلے جائیں جہاں ہم نمبر ڈائل کرتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی قسم کا دنیا کا فیوز ہونا, اس کے دو کنارے ہوتے ہیں اور میٹل لگی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی, تو ایک طرف کا کنارا اپنی چٹکی میں پکڑے دونوں انگلیوں میں, دوسرا جو میٹل کا کنارا ہے نا وہ نمبر پیڈ ڈائلنگ پیڈ کے اوپر لگائیں.
0: جی
1: اگر تو وہ فیوز نمبر ڈائل کرے نا, مثلا فار ایگزامپل نمبر 1 کو ٹچ کرے تو نمبر 1 ڈائل ہو جائے اور بیپ کی آواز بھی آئے, پھر دوسرا نمبر ٹچ کرے وہ بھی چلے, اس کا مطلب ہے آپ نے جو فیوز پکڑا ہوا ہے وہ بالکل صحیح حالت میں ہے. اگر تو وہ یہ نمبر ڈائل نہ کرے, آپ ٹچ کرتے رہے, بالکل سکرین صاف رہے اور سائلنٹ رہے, کوئی بیپ بھی نہ آوے اور نمبر ڈائل بھی نہ ہو, اس کا مطلب ہے وہ فیوز جلا ہوا ہے 100%.
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے,
1: تو یہ ساری آج کی ٹپ ہے. تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نہ میں نئے ایسی نہ ٹپس لے کے آتا رہوں گا جو میرے سننے والوں پہ نا کام آئیں گی.
0: جی جی,
1: تو یہ گاڑی کا فیوز ہو, گھر میں اپلائنس کا کوئی بھی فیوز ہو, ہر قسم کے فیوز ایسے چیک کیے جا سکتے ہیں. تو میں دہرا دوں کہ ایک طرف کا کنارہ میٹل والا اپنی انگلی میں پکڑے ایک چٹکی میں, اور دوسرا اس نمبر کے اوپر ٹچ کریں, بے شک جاگ نا آپ بھی ٹرائی کر لیجیے گا. تو اگر چاہیے تو میں نا وہ ڈھیر سارے فیوز میں ڈراپ کر دوں گا, کوئی آپ سارے اسے کھیلیں اور پتا دیکھیں گے
0: اس کو صحیح اچھے سے لرن کر لیں. جی
1: ہاں جی
0: ٹھیک ہے.
1: تو اسی طرح کوئی میرے نا دوست اخبار جو سولر پینل سے کھیلنا چاہتے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کیسے کام کرتا ہے, وہ بھی الحمد للہ میرے نا ادھر یونٹ میں ساری سہولت ہے, تو میں سب کو نا وہ انٹروڈیوس کرا سکتا ہوں. کسی کو کوشچن آنسر کوئی ضرورت ہوئے, کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو,
0: جی جی,
1: تو جتنے جگہ میں ہوں وہ میں نا حاضر ہوں.
0: ضرور, بہت اچھی بات ہے جی یہ کہ کوئی آپ اپنی چیز جب کسی دوسرے کو سکھاتے ہیں. جی جی, یہ تو
1: مین چیز ہے. کچھ لوگوں کو ویلڈنگ کا شوق ہوتا ہے,
0: جی جی,
1: لیکن وہ رول ریگولیشن ادھر ہیں, پھر نا اس میں کرنٹ اور سپیڈ اور اینگل بڑے بڑا کچھ ہوتا ہے.
0: جی جی, یہ بڑی,
1: کوئی بھی شوق رکھنے والا میرے پاس تشریف لائیں فری آف چارج. میرا نمبر تو انہیں مل جائے گا, میرا ویب پیج بھی ہے اور گوگل پہ بھی ہے جان فیبریکیشن, اور جس کو نمبر چاہیے وہ آپ سے بھی لے سکتی ہیں.
0: جی جی ضرور,
1: مجھے ٹیکسٹ کریں یا فون کریں یا تشریف لائیں میری ورک شاپ پہ, تو میں ان کی نا پوری ہیلپ کروں گا.
0: جی جی بالکل, اور بتاتی چلوں کہ ان کی ورک شاپ کے اوپر اگر آپ کو گیٹس لگوانے ہوں, گرلز لگوانی ہوں اس کی لوہے کی, تو وہ ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت, اور ناٹنگم کے اندر ایک بہت بڑی ورک شاپ ہے جو کہ یہ بہت سارے گھروں میں جو انہوں نے لگائے گیٹس اور جو گرلز تھی بہت خوبصورتی کے ساتھ.
1: الحمد للہ آج کل یہ میری مین جاب ہے, گیٹس ریلنگ اور آٹومیٹک گیٹ, پھر ویڈیو انٹرکام, پھر اس میں گیجٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے فون کی ڈیوائس سے گیٹ کو کھولنا بند کرنا, وہ سارے اویلیبل ہیں.
0: جی جی بالکل,
1: کسی نے دیکھنا ہو تو وہ جو بڑی مسجد نا ہماری فائیو وے سینٹر, وہاں میں نے گیٹ لگائے ہوئے ہیں اور آٹومیٹک بھی ہیں, مینول بھی ہیں. پھر جامع فاطمہ میں بھی میرا گیٹ لگا ہوا ہے اور وہاں میرا بورڈ بھی لگا ہوا ہے. اسی طرح وہ ہماری جو آپ کے میکے میں جو ریڈیو ہے نا, وہاں نتری میں بھی گیٹ میں نے لگایا ہوا.
0: اچھا ٹھیک ہے, چلیں جی, بہت شکریہ مرزا بھائی اتنی انفارمیشن دی, اور کسی کو زیادہ اور انفارمیشن چاہیے تو ضرور ان کی ویب سائٹ پہ جائیں. جان
1: جی ضرور, بہت شکریہ. وہ جان فیبریکیشن, جے ڈبل اے این جان,
0: جان
1: فیبریکیشن.
0: جی جی بالکل, جی جی, اور ہر ہفتے تشریف لاتے رہیں گے. آج کیا سنیں گے آپ بتائیں, آپ کیا سننا چاہتے ہیں
1: جی؟ آپ اپنی مرضی والا کوئی بھی گانا میری طرف سے سارے سننے والوں کی نظر کریں.
0: جی آپ کو پرانے گیت پسند ہیں یا نئے والے؟
1: ہاں جی
0: پرانے یا نئے والے.
1: جی بالکل پرانے والے.
0: چلے ٹھیک ہے
1: جی,
0: سنواتی ہوں.
1: بہت شکریہ, مجھے برداشت کرتی ہیں, انشاءاللہ کوشش کروں گا جب بھی آؤں نا کوئی نئی میں ٹپ لے کے آؤں.
0: جی جی ہاں بالکل, ایسے ہی ہونا چاہیے, اور میکے والوں کو تو برداشت کرنا پڑتا ہے. نہیں آپ سسرالی,
1: تو
0: میکے والوں کو برداشت نہیں کرنا پڑتا, ان کو تو وہ
1: ان کو تو سارا آنکھوں پہ,
0: سارا آنکھوں
1: سسرال کو برداشت کرنا پڑتا.
0: جی جی سسرال کو
1: دعا ہے میری بہنوں بیٹیوں کو دونوں طرف سے خوشیاں
0: ملے,
1: اور آپ کو میکے اور سسرال کی طرف سے دعائیں, اور آپ پروگرام جاری رکھیں. ماشاء اللہ بڑا پیارا, بڑے پیارے انداز میں ہمیشہ کی طرح آپ پروگرام پیش کرتی ہیں.
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ آپ سب کی محبتیں ہیں, اور آپ سب کی محبتیں نہ ہوتی تو آج میں کہاں اس ہاٹ سیٹ پر بیٹھی ہوتی. میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل, اور لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یقین کیجئے کہ آپ سب کی محبتیں تھیں, آپ سب کا جب بھی کہیں پر ملنا اور یہ کہنا کہ ہم آپ کے پروگرامز کو سنتے ہیں انتظار ہوتا ہے, اور بس ہم نے اس انتظار کو طویل نہیں ہونے دیا. ہم نے کہا کہ جب تک جان ہے, جب تک جہاں ہے, اور جب تک یہ اسٹیشن ہے, تب تک اپنی وفا, اپنی وفاداری کو نبھائیں گے, اور آواز کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. حالانکہ زمانہ بدلا, لوگ بدلے, لوگوں کے رویے بدلے, لوگوں کی عادات بدلی, لوگوں نے زیادہ رشتہ اپنا موبائل فون کے ساتھ جوڑ لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آج بھی لوگوں کے ہجوم میں رہنا پسند ہے, گھر آئے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنا, چائے پینا. اچانک سے کوئی گھنٹی بجا دے تو دروازہ کھولنے پر ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں, بلکہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں ہم رہتے تھے تو وہ ہمارے دروازے پہ آئے اور بیل بجائے. سو ہم پرانی روایات کو ساتھ لے کر چلنے والے لوگ, اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہی دم سے شاید یہ کائنات آج بھی روشن ہے, زندگی اسی طرح سے خوبصورت بنتی ہے. اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے وہی روایتی انداز اور اپنا اصل سے رشتہ جوڑے رکھیں گے تو یقیناً ہم سب پرسکون رہیں گے. یہ پیارا سا گیت مرزا بھائی کی جانب سے تمام سننے والوں کے لیے جو کہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں.

اور جی ایک پیارے سے صوفی سانگ سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. یقیناً بہت سارے گیت آپ نے سنے ہوں گے صوفی سانگز.

ایک بہت پیاری سی نظم جو کہ میں اکثر اپنے پروگرام میں شامل کرتی ہوں, اور آج پھر شامل کر رہی ہوں, کہ کسی بشر میں ہزار حامیاں جو دیکھو تو چپ ہی رہنا, کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا, اگر منادی کو لوگ آئیں تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائی کو بیان کرو تو چپ ہی رہنا, کیونکہ جواز یہ ہے دلیل یہ ہے, ضعیف لمحوں کی لرزشوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری حباستوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے, ہماری ساری حباستوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے, مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو, وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. اور یہ نظم مجھے اتنی اچھی لگتی ہے ہمیشہ, کہ میں اسے ہمیشہ اپنے پروگرام میں شامل کرتی ہوں. کیونکہ زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے کمپرومائز, جسے کمپرومائز کہتے ہیں. پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو, مگر اپنی کسی بھی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنانا, کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی مل نہیں سکتی, چاہے ہم روئیں چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں. وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک در بند ہو تو بہت سارے دوسرے در کھل جاتے ہیں. اگر رب کائنات کوئی چیز ہمیں نہیں دے رہا تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے, فائدے ہیں. اس کی نسبت شاید ہمیں اس سے زیادہ بہتر اور اچھی چیز جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہوگی. اپنے تمام سننے والوں کو جو کہ اس وقت سن رہے مجھے, سب کو شامل کرتی ہوں پروگرام میں, خوش آمدید کہتی ہوں. اور ڈاکٹر فرید چودھری, آپ کا میسج بھی ملا, بہت شکریہ, آپ بھی شامل ہوتے ہیں پروگرام میں اور اپنی مصروفیت کے بعد بھی ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں. یقیناً جو بھی لوگ ٹیکسٹ میسج کرنا چاہیں گے وہ اسی نمبر پر کر سکتے ہیں, 0115710971, اور اسی پر آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر سننا چاہیں گے تو www.radiofasa.org.uk

جی کیا خوبصورت دور تھا خطوں کا, جب لوگ خط لکھتے تھے, ڈاکیا گھنٹی بجاتا ہوا آتا تھا خاکی وردی پہنے ہوئے سائیکل پر, اور ڈاکیے کی دوستی پورے محلے سے ہوا کرتی تھی. کوئی سیکٹر ہو, محلہ ہو, گاؤں ہو, ڈاکیا سب کا دوست ہوتا تھا اور سب کے راز ڈاکیے کے پاس ہی ہوتے تھے. کس کا خط چھپا کے دینا ہے, کس کا خط سامنے دینا ہے, اور کس کو ہاتھ دیتے ہوئے پیسے لینے ہیں. سمن, ہم اس خوبصورت دور کے لوگ ہیں جو کہ خطوں کا دور ہوا کرتا تھا, عید کارڈز کا دور, شادی بیاہ میں بھی کارڈز بھیجے جاتے تھے, تحریر لکھنے کا دور تھا. کہتے ہیں نا کہ تحریر میں سمٹتے کہاں ہیں دلوں کے درد, تحریر میں سمٹتے کہاں ہیں دلوں کے درد, بہلا رہی ہوں خود کو میں ان کاغذوں کے ساتھ.

اور جی پروگرام کا رخ موڑتے ہوئے آپ کو لے کے چلتے ہیں مسرت نذیر کی جانب, اور شکریہ ان تمام لوگوں کا جو کہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ناٹنگم کے بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ روڈ ورکس ہو رہے ہیں, اسپیشلی ویسٹرن بولیوارڈ پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ان دنوں میں وہاں پر روڈ ورکس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہے. سو جب بھی گھروں سے نکلیں ذرا پہلے نکلیں, جلدی نکلیں, احتیاط سے نکلیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی کسی اپائنٹمنٹ پر بچوں کو اسکول چھوڑتے ہوئے اپنے آفس میں یا کسی سے ملاقات کرنے کو نکلے ہوں تو وہاں دیر سے پہنچنے پر آپ کی اپائنٹمنٹ مس ہو سکتی ہے, بچے اسکول لیٹ ہو سکتے ہیں, آپ اپنے کام پر لیٹ ہو سکتے ہیں, اور کسی کی چائے ٹھنڈی ہو سکتی ہے.

کہتے ہیں کہ مسافر تو بچھڑتے ہیں، رفاقت کب بدلتی ہے؟ مسافر تو بچھڑتے ہیں، رفاقت کب بدلتی ہے؟ محبت زندہ رہتی ہے، محبت کب بدلتی ہے؟ تمہیں کو چاہتے ہیں ہم، تمہیں سے پیار کرتے ہیں، یہی برسوں سے عادت ہے، اور عادت کب بدلتی ہے؟ بھولنا تھا تو یہ اقرار کیا ہی کیوں تھا، اور بے وفا تو نے مجھے پیار کیا ہی کیوں تھا؟ ایک خوبصورت آواز،

اور جی سلیمان علوی کی آواز میں یہ پیاری سی غزل آپ نے سنی, اور دھن اور داستان کا وقت ختم ہونے کو ہے. ان تمام لسنرز کا, ان تمام دوستوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ساتھ ساتھ چلے,

امید کرنے تو سارے خیر و فید نال ہو سو جتھے بھی ہو خوش رہو ہسنے رہو وسنے رہو ریڈیو فضا نے پلیٹ فارم تے تساں کی ویلکم کیتا جانا ساں رہیا کی ماڑی طرفوں بہت بہت پیار بھرا محبتانہ سلام ساریاں کی عرض ہے جی جتھے جتھے تک ماڑے بھن بھرا سنی رہے تساں ساریاں کی تساں نے اپنے شو کشمیر رنگے کشمیر وچ ویلکم کرنے ہیں تو سنا اپنا دوست اپنا پائی اپنا ویر عمر اے پروگرام لے کے تسانی خدمت جی حاضر ہے لائک ایوری ٹیوزڈے ڈو نا فورگیٹ ٹائمنگ ساری تھوڑی جی چینج ہوئی ہے نارملی 7 to 9 ہونا سی ہوں اٹ ول بی فرام ٹوڈے اینڈ گوئنگ فارورڈ آج تو بعد 6 to 8 ہوئے گا سی ساری ٹائمنگ سو ڈو نا فورگیٹ ٹو ٹیون ان ٹو یور ویری اون شو رنگے کشمیر with Umar Janjua.

وفاؤں کی ہم سے توقع نہیں ہے. بالکل جی, وفاؤں کی ہم سے توقع نہیں ہے. تساں کہنے اس نے بارے وفا جڑی ہے یہ اتنی سوکھی نہیں ہے, اتنی سوکھی نہیں لبنی کوئی بھی چیز زندگی چ. اس نے واسطے بڑی محنت کرنی پڑنی ہے. ون اینڈ اونلی لیجنڈ نصر فتح علی خان. یہ ٹریک جڑا بہت لمبا ہے جی, یہ آبویسلی وی کانٹ پلے فل ٹریک بیکاز آئی تھنک دس ٹریک از اراؤنڈ اباؤٹ 16 ٹو 18 منٹس لانگ. ساڑھے ایک بھائی سن جی, انہیں ریکویسٹ کی سی کہ تسا اپنے پروگرام نہ جلانا پہلا ٹریک تسا یہ چلانا جی. بڑی مہربانی جی تسا جی, ماڑے جتنے سنگھی یار دوست بیلی ماڑی گل سنی جی اس ویلے ماڑی آواز پہنچی رہی ہے ناٹی گام ڈر بی لیسٹ ویر ایور یو آر لسننگ ٹو می لائیو آن آور ویب سائٹ آور ریڈیو ایپ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم تو سنی رہی ہو, ڈیپ تو سنی رہی ہو, دنیا کے کسی کونے تک بھی ہو. تو سارے ویلکم کرنے ٹاپک ٹوڈے وچ از کالڈ منی میٹرز.

میں اس نے نال نال ٹریک پلے کر ساں، اس تو پہلے میں تو سارے کو اجازت کینا جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، تھینک یو سو مچ ایچ اینڈ ایوری ون آف یو ویئر ایور یو واز لسننگ ٹو می. اور پلیز ڈو ناٹ فورگیٹ نیکسٹ ویک 6 o'clock ٹل 8 o'clock ایوری ٹیوزڈے آن یور اون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو فضا. اور اصا ٹائمنگ تھوڑی چینج کی تھی فرام 7 to 9 سی پہلے، ہوں 6 to 8 ہوئی ہے 6 to 8. سو ڈو ناٹ فورگیٹ 6 to 8 از یور اون شو رنگے کشمیر وتھ یور اون ہوسٹ، تو سانا برا، تو سانا دوست، تو سانا کالیگ، تو سانا یار، تو سانا بیلی، وٹ ایور یو کال می، عمر جنجوا تو سانی خدمت جی پروگرام کنی کا حاضر ہو سی. نیکسٹ ویک تک اپنا اپنے پیارے نا، اپنے بھن برا نا، رشتے دار نا، بلادری نا، سارے سنگیاں دوستوں نا بہت خیال رکھو، اور ہسنے رہو تو وسنے رہو، اور کوشش کرو اپنی زندگی بچ پازیٹیوٹی لاؤ، اور کوشش کرنی چاہیے کہ تو سانی وجہ تو لوگ خوش ہون، مایوس نہ ہون. So until next week, you guys take care, look after yourself, look after your loved ones, and take care of your family, your friends, your children, each and every one of you. Miki banda na cheez ki apni dua yaad rakhe agle hafte tak inshallah zindagi rahi. The next Tuesday, same platform, same time, that tusana mulaqat ho inshallah. Until then, mari taraf you take care. Aur asa dedicate karne aakhri track to Ayat, Ayat Chaudhary, and I hope you enjoy it. Take care, Allah Hafiz. Keep listening to Radio Fazaar 97.1 FM / Tab Radio.